måste mer ha kompis Larsson och Bokson. Och då kunna bin Stefanian i smygen i och ägget tjockis Larsson.